ye wo be ye ye kasama ye ye kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida suoi ani me kwa na be ya me ye ye wo hie ni